Nalazi se na prelazu iz Saharske u subsaharsku Afriku. Graniči sa čak 7 država. Na severu i severoistoku s Alžirom, na istoku s Nigerom, na jugu s Burkinom Faso i obalom Slonovače, na jugozapadu s Gvinejom te na zapadu sa Senegalom i Mauritanijom.

Mali broj oko 24 miliona stanovnika. To je multietnička zemlja u kojoj najveću grupu čine Bambara, koji ujedno govore i najraširenijim jezikom u zemlji. Uz njih tu su i narodi Fulani, Tuarezi, Dogoni i Songajci. Više od 90% stanovništva propoveda islam. Uprkos ekonomskim izazovima, ljudi u Maliju poznati su po konceptu jatigija, duboko ukorenjenoj tradiciji gostoprimstva i međusobnog poštovanja koja povezuje različite zajednice. Centar savremenog života je glavni grad Bamako. Smešten na moćnoj reci Niger, Bamako je jedan od najbrže rastućih gradova u Africi. Ime mu na jeziku Bambara znači krokodilska reka. To je grad prepun energije, šarenih pijaca i žive muzičke scene. Bamako je kulturna prestolnica Zapadne Afrike, poznat po obrtima, tradicionalnom bojanju tkanina Bogolan i prestižnom međunarodnom festivalu fotografije.

Timbuktu je prepoznatljiv po svojoj sudansko-sahelskoj arhitekturi. Sve velike građevine napravljene su od gline, blata i drvenih greda, koje vire iz zidova i služe kao trajne skele za popravak nakon kišnih sezona. Tri velike džamije su pod zaštitom UNESCO-ve svjetske baštine od 1988. godine. Džingare Iber, izgrađena po nalogu Manse Muse. Sankore, gdje bio univerzitet, i Sidi Jahu. Vremenom su se trgovački putevi pomerili na okean, a pustinja je počela da guta grad. Danas je Timbuktu izolovan, siromašan pustinski grad sa oko 35.000 stanovnika. Nažalost, u novoj istoriji, posebno tokom sukoba 2012. godine, grad su zauzeli ekstremistički militanti koji su uništili nekoliko historijskih mauzoleja i svetilišta, smatrajući ih jeretičkim. Zbog toga je Timbuktu stavljene na UNESCO-vu listu ugrožene svjetske baštine. UNESCO je u saradnji sa lokalnim zidarima uspješno obnovio uništene mauzoleje koristeći tradicionalne tehnike predaka.

Ja u travi ležim pod trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 9. jula 1386. U bici kod Zempaha, savez švajcarskih kantona potukao znatno nadmoćniju vojsku Leopolda III. Habsburga. Ova bitka zabeležena je u istoriji ratovanja kao prva pobjeda pešadije nad konjicom. 1519. španski konkvistador Hernan Cortes iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i počeo osvajanje Meksika, koje je završio 1521. godine uništenjem carstva Azteka. 1609. godine rimsko-nemački car Rudolf II. Da bi pridobio češke protestante, izdao je povelju o slobodi veroispovesti u Češkoj. 1686. formirana je Augsburška alijansa između Nemačko-Rimskog carstva Leopolda I, Španije, Švedske, Holandije i Saksonije protiv francuskog kralja Luja XIV. 1746. francuska flota je stigla na teritoriju Pondišeri u Indiji, koja je potom postala francuski posjed. Vraćena je Indiji 1954. 1762. abdicirao je ruski car Petar III. Fjodorović Romanov nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo presto. Car je potom uhapšen i ubijen po naredbi njegove supruge, buduće carice Katarine III. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. 1816. na kongresu Tucumanu proglašena je nezavisnost Ujedinjenih provincija Rio de la Plata, Argentina od Španije. 1877. održan prvi teniski turnir u Wimbledonu. 1879. rođen italijanski kompozitor Ottorino Respighi, jedan od pokretača obnove italijanske muzike na početku 20. veka. 1913. na današnji dan pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena je bitka na Bregalnici u Drugom Balkanskom ratu. Bitka je počela 30. juna kada su bugarske trupe bez objave rata napale srpsku i grčku vojsku u Makedoniji, dotadašnje saveznike u borbi protiv Turske. 1922. američki plivač, kasnije filmski glumac Tarzana, Johnny Weissmuller, postao je prvi plivač koji je za manje od jedne minute preplivao 100 metara. 1932. umre američki pronalazač King Camel Gillette, izumitelj nožića za brijanje, kod nas poznato kao Gillette prema francuskoj verziji njegovog prezimena. 1971. posljednja američka baza u Vijetnamu predata je trupama Južnog Vijetnama. 1993. koristeći genetičku metodu DNK fingerprintinga, britanski naučnici identifikovali su posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove porodice koji su ubijeni u leto 1918. u Jekaterinburgu.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 9. juna 518. istočno-rimski vizantijski car Justin I stupio na presto. Njegova vlada bila je uvod u sjajno doba njegovog sestrića i nasljednika Justinijana I. 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko reke Vltave, koji je dobio naziv Karlo Most, po imenu tadašnjeg imperatora Nemačko-Rimskog carstva i Češkog kralja Karla IV. Prema predanju, datum početka izgradnje odredili su astrolozi. 1462. godine posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao je danak turskom sultanu Mehmetu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina. Turci su 1463. godine osvojili Bosnu i pogubili kralja Stjepana. 1672. rođen je Petar I. Aleksejević Romanov, Petar Veliki, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. Osnovao je Akademiju nauka, pokrenuo prve novine Vedomosti, pomagao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture, organizovao državnu upravu i Rusiju podelio na gubernije. Na ušću Neve 1703. podigao je novu prestonicu Sankt Peterburg. 1781. rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, konstruktor lokomotiva. U Newcastle je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine na pruzi Stockton-Darlington prvi putnički voz na svetu. 1815. godine završen je Bečki kongres, koji je zasedao od septembra 1814. godine, kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. Predstavnik Srba u Beču, prota Matija Nenadović, pokušao je preko ruskog cara Aleksandra I. da zainteresuje Bečki kongres za srpsko pitanje, ali nije uspeo zbog protivljenja Austrije i Engleske. 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja izbio jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak, nazvan Nevesinska puška, brzo se širio i za mjesec dana zahvatio i Bosansku krajinu.

0: Muzika koja osvaja.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažni zapis sa završne priredbe kojom se od Borovskog vrtića oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka. Izvestit ćemo i o prvoj podeli paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. S Milošem Maksimovićem iz Projekt centra Borovo razgovarali smo o dva projekta opštine Borovo koje se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar, sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz opštinskog budžeta. Prvi projekat odnosi se na uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, a drugi na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade Kulturnog centra Borovo. Bili smo i na obeležavanju zavetnog dana u Borovu na praznik svetih careva Konstantina i Jelene. Donosimo i priču o kraljicama kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, kojeg prvog dana duhova obilaze borovska domaćinstva. Ostanite uz program Radio Borova.

0: lokalno.
1: U Borovu je 26. maja organizovana prva podjela paketa hrane u okviru projekta KAP Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. Podjela je bila organizovana u vatrogasnom domu u Borovu od 9 do 13 časova, a oni koji toga dana nisu preuzeli pakete mogli su to učiniti 2. juna. Podeljen je 471 paket. Korisnicima koji su se za pakete upisali u opštini Borovo, svaka pomoć je dobrodošla.
2: Mi smo u biti izbjeglice, razumiješ? Nama treba sve što ko da. E sad, kad neko da, dobro da. To je hrana, to treba.
3: Mnogo mi znači pomoć kako nekad sa 450 eura, sa 39 godina radnog staža provedenog u Borovu. Sada živim i svaka pomoć dobro dođe, bilo u kome smislu. Nisam bila uključena zato što nisam ni znala, nisam ni podnosila to. Sve sam mislila da su to baš ono što kaže koji nemaju nikakve primanja, a pa mislila sam da nemam pravo. Prvi puta sam ovo sada podnela i evo imam pravo za to. Komšinica mi je javila, kaže ona je išla i ona je upisala se, pa kaže ako bude šta bude, što god bude, kaže dobro dođe. Pa mislim, teško je sa 450 eura preživiti mjesec, a pogotovo kad se kupuje drva ili nešto, veliko ulaganje, to je jako teško preživiti. Diže mi kredit da bi mogla otplatiti sve, da su barem za toliko godina staža, makar malo veće, da je prešlo preko 500 eura, možda bi bilo malo lakše.
1: Pravo na pakete imaju osobe starije od 65 godina, ali i mlađe od 65 godina u riziku od siromaštva ispod praga siromaštva, s mjesečnim primanjima ispod 617 evra i korisnici zajamčene minimalne naknade uz važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Projekat sufinansira Europska unija, provodi se do jula 2028. godine, saznali smo od Marije Herman iz socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
4: To je prva podjela paketa hrane. Trenutno ovdje u Borovu imamo 471 korisnika. Odaziv je dosta velik. Nadamo se da će im to biti uvelike od pomoći ti paketi, te sljedeću podjelu očekujemo krajem lipnja, početkom srpnja. Imaju paketi hrane i bit će kombinacija paketa hrane i higijene.
1: Projekat KAP Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara provodi se na području Panonske Hrvatske u 8 županija do leta 2028. godine. U projekat će, kako procjenjuju u udruženju, biti uključeno više od 10.000 korisnika.
0: Lokalno.
1: Pokretanjem jednostavne nabavke počela je realizacija 2 projekta opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz budžeta opštine Borovo. Prvi projekat odnosi se na uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
5: Radi se o jednostavnim nabavama radova za uređenje prostora oko zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. To se radi o nabavama za radove izgradnje, odnosno rekonstrukcije pešačke staze koja vodi do fudbalskog stadiona, nabavi radova izgradnje ogradnog zida i ograde na delu koji se odnosi na deo čestice prema Veleprometu i školskim košarkaškom i fudbalskom igralištu, o nabavi radova za uređenje platoa između dve zgrade koje se sad nalaze na stadionu i uređenje kolne veže kojima se omogućuje pristup stadionu i izvođenje radova rekonstrukcije rasvete terena fudbalskog kluba Sloga Borovo. To su projektne aktivnosti iz projekta unapređenje stadionih prostorija fudbalskog kluba Sloga Borovo koji opština Borovo provodi zahvaljujući finansiranju od strane zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.320 eura i 91 cent i u potpunosti se financira sredstvima, kao što rekao, zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Od tih nabava koje su planirane za provedbu, ostala je još nabava nameštaja za prostorije u novo izgrađenoj zgradi fudbalskog kluba kojima će se opremiti teretana, odnosno svlačionice za teretanu i prostorije za suce na utakmice.
1: Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo.
5: Opština Borovo je prijavila projekt rekonstrukcije i energetska obnova zgrade kulturnog centra opštine Borovo na konkurs Zajedničkog veća opština za kapitalne donacije. Putem tog konkursa ostvarili smo finansijska sredstva za rekonstrukciju krova na plavoj sali, zamenu vanjske stolarije i izvođenje radova uređenja prostora plave sale nakon tih radova. Znači da se rekonstruiše plafon u prostoriji i oliče zidovi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.190 eura, a Zajedničko veće opština Vukovar sufinancira taj projekt iznosom 35.689 eura i 9 centi.
1: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine.